0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

Iznad tihog oceana, druga nevena orkana, ja sam veslao do tebe miljama, ljudima, nisam rekao što me tako zanima. Dobri nazivi loše, tužni sretne ljubili, ja i ti se nismo još usudili, ali znam, dogodit će se to.

0: svaki dan s tobom. Tvoj lokalni Delta Radio.
1: Sve šta san o sebi zna, šta san čuja vidija, veruj sad san shvatija da sve to ništa je.

Još jučer sam znao o tebi sve. Rastavit me niko nije mogao od tebe. A danas mi oči tvoje kažu istine.

U šaci te imam vana, a držimo i mi vas, ne u šaci, ali evo budnima valjda. Dobro jutro, Dolina Neretve, Martina je s vama. Još jedan dan u nizu, to je novo jutro da smo skupa. Čeka nas lijepo druženje i vas čeka najbolja glazba, korisne informacije, ima i nekih noviteta, priča, svašta ćemo spomenuti, dug je naš i vaš put danas. Ostanite i dalje uz Deltu, još jednom vam želim dobro jutro, uživajte, pojačajte, stiže nam Sting u nastavku.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Silente, i molim te zapiši da sad u ulici Zrinskih i Frankopana od križanja s ulicom Kneza Trpimira do križanja s Jerkovačkom ulicom nema vode sve do 15 sati. Radi se na prebacivanju objekata na novi vodovod, kako se budu redom spajali, tako će voda dolaziti u vaše kuće. Zato još samo malo strpljenja dok se sve ne spoji.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.